0: resimnir pe aspăzi de cirex. Îmi bază ce ceai în bună și mângem prea noi mă chirex și găsim.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, extenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.